0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے, تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربی يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون.
1: بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں, نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے, نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے.
0: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
1: ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں, تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
0: وما

0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ،
0: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
1: لَقَدْ

0: الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے. وَلَهُ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: امت

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.

0: اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔
1: وقال

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: حي أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
0: وجعل

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے.
0: وَإِذَا

اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔

0: اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل

0: بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزا ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔
1: قل من

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟
1: قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔
0: کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔
1: ولا

اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ وَنَضَعُ

0: كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے،
1: الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون،
0: جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔
1: قال

0: مبين
1: ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے.
0: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین
1: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو.
0: قال

0: ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ،
0: اور خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ،
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔
1: قَالُوا

0: कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है।
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
0: وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں
1: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
0: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو
1: فرجعوا

0: انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو.
1: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا, اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں.
1: قال

0: تعبدون.
1: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں.
0: اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: تُف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
0: قَالُوا

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّ

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔
1: وَلُوطًا

اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَا

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔
2: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا, اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.
0: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

0: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔
1: وَمِنَ

0: اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔
1: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
0: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔

0: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔
1: وَأَدْخَلَ

0: اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔
1: فاستجب

0: اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔
0: تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

0: وابنها آية للعالمين.
1: اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا.
0: ان هذه امتكم امتا واحدا وانا ربكم فاعبدون.
1: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو.
0: وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون.
1: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں.
0: فمن

0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی اذا فتحت یأجوج

0: یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔
1: وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

0: اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت, ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے.
1: انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون.
0: کافرو, اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے.

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔
1: ان

0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے, اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں, یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے.
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
0: ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا, اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: يوم نطوي السماء

0: تجده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
1: جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں, جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے, یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے, ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين،
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
1: قل

0: واحد فهل أنتم مسلمون.
1: کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے, تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ.
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔
1: یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها

اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمِن

0: جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا.
1: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم فإنا

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر میہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن اللہ هو الحق وأن

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ وَمِن

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے؟

0: اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
0: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سری ہے۔

0: یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
1: یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير،
0: بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔
1: ان

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں, کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

0: نصير.
1: جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے, پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے, پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے.

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

0: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرق، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر به ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔
1: کل

0: جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔
1: ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی, اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی.
0: اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ

0: جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
1: وَإِذْ بَوَّأْنَا

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

0: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔
1: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

0: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں.
1: ذلك ومن يعظم

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ حنفاء

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر, اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے, پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے.

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ لکم

0: عتیق.
1: ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے.
0: وَلِكُلْ

0: مما رزقناهم ينفقون.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں, اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں.

0: وأطعموا القانع والمعتر وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو.
0: لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو.

0: خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
1: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔
0: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔
1: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق

0: یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔
1: الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔
0: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھ

0: وثمود.
1: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں.
0: وقوم ابراہیم وقوم لوط.
1: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی.
0: وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
1: اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا.

0: عجلة وقصر مشيد.
1: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
0: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے، ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے۔
1: وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے ذوم باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی، وہ اہل دوزخ ہیں۔
1: وَمَا

0: ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے, پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے, بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ

0: اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔
0: اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔

0: اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔
0: اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے.
0: ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا

0: اللہ لعفو غفور.
1: یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: ذلك بأن الله هو الحق

یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ الم تو

0: اللہ لطیف خبیر.
1: کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ.
1: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ

0: الناس لرؤوف رحيم.
1: کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے.

اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ

0: إنك لعلى هدى مستقيم.
1: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو.
0: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
1: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے.
0: اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون،
1: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا.
0: ألم تعلم أن الله يعلم ما في

0: ذلك على الله يسير.
1: کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے.
0: ويعبدون

0: علم وما للظالمين من نصير.
1: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا.
0: وَإِذَا

الكظم يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: یا ایہا الناس ضرب مثل

لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔

0: ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے.
1: اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر.
0: خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی, بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور.
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے, اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے.
1: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
0: مومنوں, رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ.
1: وجا

0: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے, اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی, اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا, اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے, تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو, اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو, وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے.
0: صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں, رحمت کا

آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6 آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا

السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 35ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم جوابی حملے کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جس کا ذکر غزوہ بدر کے اندر ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی

0: ہی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب، بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھی انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون نفرہ کے ساجزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا، تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتا نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتا نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا، ہزوم، آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، ابلیس سراقہ بن مالک بن جشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو؟ हमसे जुदा ना हो गए। उसने कहा, मैं वो चीज देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सजा वाला है। उसके बाद भागकर समुंदर में जा रहा। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इस्तराब के आसार नमूदार हो गए। उनकी सफें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगी और मारका अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के जुथे बेतरतीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते काटते और पकड़ते बांधते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। लेकिन तागूत अकबर अबू जहल ने जब अपनी सफों में इस्तराब की इब्तदाई अलामतें देखी तो चाह रहा था कि इस सैलाब के सामने डट जाए। चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अकड़ा और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सराका की किनारा कशी से तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से साजबाज कर रखी थी। तुम पर उतबा, शैबा और वलीद के कत्ल का होल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। लात उज्जा की कसम, हम वापस न होंगे यहाँ तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल न करे, बल्कि उन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो ताकि हम उनकी बुरी हरकत का उन्हें मजा चखाएं। लेकिन उसे इस गरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तुंदी के सामने मुशरिकीन की सफें फटना शुरू हो गई। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिर्द मुशरिकीन का एक गौल लिए जमा हुआ था। इस गौल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेजों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हजूम की आंधी ने इस बाढ़ को भी बखेर दिया और इस जंगल को भी उखेड़ दिया। उसके बाद ये तागूत अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। उधर उसकी मौत दो अंसारी जवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतजर थी। सामईन, यहाँ पर एक वक्फा और वक्फे से वापस आकर हम अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: ویلکم بیک ٹو فیکلٹی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد کامران سلیم. ڈاکٹر صاحب، آن گوئنگ جو ہماری ساری کنورسیشن چل رہی تھی، ابھی تک ہم نے جو ساری بات، ایک ویژن سیٹ تھا اپنے، ایک یو سی بی کے اندر ریسرچ سینٹر بنا، اب ہم نے کین سیٹ کے بارے میں جانا. تو مزید اگر اس کے اندر ہم ڈیپ سرچ کریں تو ایک فلوٹ سیٹ، فلوٹ سیٹ یعنی ایک فلوٹنگ سیٹلائٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو ہمارے جو لسنرز ہیں جو اس ریسرچ کے اندر یا اسپیس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں یا جو بگنرز، ان کے لیے تھوڑا بتائیں کہ فلوٹ سیٹ ہوتا کیا ہے.
2: بیسیکلی فلوٹ سیٹ کا جو ہمارا مشن تھا، یہ اسٹارٹ ہوا تھا 2021 میں جب ہم نے یونیورسٹی آف وزبرگ جرمنی کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرنا شروع،
1: یو سی پی نے
2: بالکل. تو وہاں پہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سرجیو مونٹیگرو، اور وہاں پر یہ ہیں وہاں پہ چیئر اپنے سیٹلائٹ سسٹمس کے. تو ان کے ساتھ ڈیورنگ دس کولیبریشن ہم نے فلوٹ سیٹ کے اوپر کام شروع کیا. اور فلوٹ سیٹ بیسیکلی کیا ہے کہ سیٹلائٹ کو ہم نے ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے سیٹلائٹ کو ایک فرکشن لیس انوائرمنٹ میں پلیس کرتے ہیں. جس طرح اسپیس میں آپ ایک فرکشن لیس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی فرکشن نہیں ہے، وہ فریلی موو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایئر بیئرنگ یونٹ کے اوپر آپ سیٹلائٹ کو فلوٹ کرواتے ہیں، جس طرح ہوا میں وہ فلوٹ کر رہا ہے. اور اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ایٹیچیوڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کلاک وائز روٹیٹ کرانا ہے، اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرانا ہے، کس اسپیڈ پہ روٹیٹ کرانا ہے. اور یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ کا اسپیس میں سیٹلائٹ ہے تو اس نے سن کو پوائنٹ کرنا ہے، گراؤنڈ اسٹیشن کے اوپر انٹینا کو فوکس کرنا ہے. تو یہ سارے آپریشنز وہاں پہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس فلور سیٹ کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں یو سی پی کے اندر، الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور بیسیکلی سیٹلائٹ کا ایٹیچیوڈ کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے ساتھ ریڈار کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، سولر پینل کو کیسے ڈپلوائے کرنا ہے، اور سن کو کیسے ٹریک کرنا ہے، ان مشنز کے اوپر کام کرتے ہیں.
1: یہ فلوٹنگ سیٹلائٹ کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اگر فلوٹنگ سیٹلائٹ یہ سب کر رہے تو کیوب سیٹ کا بیچ میں کیا ایک رول ہوتا ہے؟
2: کیوب سیٹ جو بیسیکلی ہوتا ہے، کیوب سیٹ ہمارے پاس جو سیٹلائٹ ہے، یہ وہ سیٹلائٹ ہے کہ جس کو ایکچولی ریئل ٹائم میں اسپیس کے اندر لانچ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ لانچ کیپسولز ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ سائز کے، وہ اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے 10 سینٹی میٹر ہائٹ، 10 سینٹی میٹر لینتھ، 10 سینٹی میٹر ویڈتھ، یعنی کہ 10 سینٹی میٹر کا کیوب. تو بیسکلی یہ ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، جو منیمم سائز ہے آپ سیٹلائٹ کو لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کیوب کے اوپر آپ بیسکلی کیا کرتے ہیں، نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں یہاں پر، وہ کیا کرتے ہیں کین سیٹ سے پھر آگے آتے ہیں اور کیوب سیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی کہ جو کین سیٹ کا سب سسٹم تھا، سینسرز تھے، کیمرا ماڈیول تھا، انٹینا سسٹم تھے، ان کو کیوب سیٹ یعنی کہ 10 سینٹی میٹر کیوب کے اندر فٹ کرتے ہیں.
1: اچھا.
2: سارے پاور کو پھر آپ گراؤنڈ اسٹیشن سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ایڈوانس ورژن آف کین سیٹ.
1: ڈاکٹر صاحب، یہ اب جو فلوٹنگ سیٹلائٹ ہے، کیوب سیٹلائٹ ہے، ان سب کو آپریٹ کرنے کے لیے سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن بھی سیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک عام لسنر کو تھوڑا سا مزید آسان الفاظ کے اندر، تاکہ ایک عام لسنر کو بھی سمجھ آ جائے کہ سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن اصل میں ہوتا کیا ہے.
2: تو سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک اینڈ آتا ہے، آپ کا اسپیس سیگمنٹ جو کہ اسپیس کے اندر ہے، جس کو ہم کیوب سیٹ یا کین سیٹ کہیں گے، وہ اسپیس میں چلا گیا. دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے گراؤنڈ سیگمنٹ، جو کہ گراؤنڈ پہ ہے، جو جہاں پر آپ اس کو ٹیلی میٹری اور ٹیلی کمانڈ لیتے ہیں، سارے ڈیٹا کو ریسیو کرتے ہیں یا سیٹلائٹ کو کمانڈ دیتے ہیں. تو وہ ہم نے پورا گراؤنڈ اسٹیشن بھی یو سی پی میں بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سامعین کو بھی عرض کرنا چاہوں گا، کہ ریسنٹلی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے نووا سیٹلائٹ کے سگنلس کو کیپچر کیا. نووا سیٹلائٹ ایک سیٹلائٹ ہے جو کہ امریکہ نے لانچ کیا ہوا ہے اور فری ڈیٹا کو ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو بیسیکلی وہاں سے ہم نے اس کے ڈیٹا کو ریسیو کیا اور پورے سینٹرل ایشیا کی ہم نے پکچرز کو کیپچر کیا ہے. اور یہ پکچرز جو ہیں فردر جو ہیں ویدر اسٹیشن کی پکچرز ہیں، جس کو فردر آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں فیوچر میں ویدر کی پریڈکشن کے لیے، آپ انوائرمنٹل کنٹرول کے لیے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو جو آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ خبروں کا حال میں اینڈ پہ جو موسم کی صورتحال آتی ہے، تو یہ وہی والا امیج ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنے گراؤنڈ اسٹیشن سے بھی کیپچر کیا.
1: مطلب کہ یہ تو سامعین ہمارے دیکھ نہیں سکتے، میں اس وقت اس پیج کے اوپر باقاعدہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کیا اس ٹائم اس کے لیے فیسلٹی کیا کیا کر سکتا ہے.
2: بالکل.
1: کہ ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک ادارے، چھوٹے سے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ اتنے ایک انٹرنیشنلی جو سیٹلائٹس ہیں ان کو ایکسیس کر کے ان سے ڈیٹا रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं अगर यूसीपी की नहीं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक नेशनल लेवल के ऊपर एक स्टूडेंट जो है इंटरनेशनली जो है वो एक्सेस कर रहा है चीज़ों को।
2: अब ये वाली पोस्ट हमारी जो थी, क्या कहते हैं, स्पार्को ने बहुत इसको लाइक किया था, जो हमारा नेशनल स्पेस सेंटर है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: उनका स्पेस अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्राइव है, वहाँ पर उधर शेयर की गई है। और इसके तकरीबन एक महीने बाद हमारी उनके साथ, स्पार्को के साथ, दो चार मीटिंग हुई और रिजॉल्व के साथ हम इन कॉन्टेक्ट आए। और हम पहली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने, जिनके स्टूडेंट्स ने अपना रिसीवर डिज़ाइन किया है, अपने एंटीना सिस्टम डिज़ाइन किया है और फिर एक सेटेलाइट इमेज को कैप्चर किया है। और हमारा अभी जो है नेक्स्ट प्रपोजल चल रहा है जिसके अंदर हम फर्दर काम करेंगे इसको एनहेंस करने के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने फर्दर आपका काम चल रहा है, तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं, तो
2: हाँ जी,
1: उसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे सामीन को कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से फिलहाल इस टाइम चल रहे हैं।
2: ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यूजुअली हमारा फोकस होता है कि हम किसी तरीके से स्टेम एजुकेशन को इंटीग्रेट करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ।
1: अच्छा।
2: और उसमें हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके डायरेक्शनल कपलर्स हैं, पावर डिवाइडर्स हैं, विवाल्दी एंटीना है और आपके ब्रांच लाइन मिक्सर्स हैं। ये तमाम चीज़ें बिना स्टूडेंट्स हमारे डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर एक रेडार को डेवलप करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा ये 70% तक ये रेडार हमने डेवलप कर लिया हुआ है।
1: अच्छा।
2: कुछ इसमें ऑनगोइंग टास्क चल रहे हैं। फर्दर मोर हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंटीनास डेवलप किए हैं कि जो कि ग्राउंड स्टेशन में यूटिलाइज होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एंटीनास हैं कि जो कि कैन सेट की रेंज को एक्सटेंड करते हैं। अब इन एंटीनास के अंदर आपके पास यागी एंटीनास हैं, QFH एंटीनास हैं, क्रॉस डाइपोल्स हैं। अब ये एंटीनास क्या करते हैं, इन्हीं एंटीनास की मदद से हमने नोवा सेटेलाइट का सिग्नल कैप्चर किया और दोबारा उसका इमेज जनरेट किया।
1: अच्छा,
2: इसके अलावा हम क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशंस के लिए। कुछ RF कंपोनेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं, फिल्टर्स, एंटीना, वेव गाइड्स, एडॉप्टर्स, अरेज, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो कि बच्चे हमारे एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ ना एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं ना साइंसेज से बड़ा दूर हमेशा रहा हूँ। मैंने बिजनेस ही ज़्यादा पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने आपकी बारे में, आपने मुझे बताया, तो मेरा तो खुद बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैं ज़रूर इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च भी करूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि एक नेशनल लेवल के ऊपर एक इदारा इस तरीके से काम कर, जैसे आप जैसे फाउंडर्स और टीचर्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मज़ीद बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामेईन कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए फैकल्टी और FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں. UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد شفیق الرحمان، اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہاسپٹل فارماسسٹ کا کردار اور اس کا دائرہ کار. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل فارماسسٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے. تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے UCP کے الومینائی ہیں اور بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں یہاں کے، اور ان کا سیشن 2014 آنورڈ تھا، اور اس وقت وہ ایور کیئر ہاسپٹل میں ایز اے کلینیکل فارماسسٹ بڑی اچھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میں آپ کو لے کے جاؤں گا سب سے پہلے ڈاکٹر رحمت اللہ اسد. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر شفیق، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو FM 92.6 UCP کی دنیا.
4: ویلکم سر، ویلکم. سب سے پہلے آپ اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، فارمیسی کی پروفیشنل ایجوکیشن کہاں سے آپ کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں پہ سرو کیا، اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں، آپ نے کس طرح سے پایا اس شعبے کو.
5: سر سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ میں نے 2014 سے لے کے 2019 تک UCP سے ڈاکٹر فارمیسی ڈگری کی تھی، اور ڈیورنگ مائی ڈگری میں یہاں پہ جو فارمیسی کی سوسائٹی ہے ہیلتھ کلب، اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور اس کی پریزیڈنسی کے دوران میں نے ملٹیپل نمبر آف کیمپس، میڈیکل کیمپس آرگنائز کروائے جو کہ ہم کرتے تھے ریموٹ ایریاز آف پنجاب کے اندر، اور اس کے علاوہ میں ANF اینٹی نارکوٹکس فورس اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ تھا تھینکس ٹو UCP، اور میں وہاں پہ سرو کرتا رہا ہوں ایز اے یوتھ امبیسڈر فار مائی ایکٹیویٹیز اگینسٹ الیسٹ یوز آف ڈرگس اینڈ ڈرگ ٹریفکنگ.
4: گڈ.
5: اور سر اس کے علاوہ میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اس پہ بیسس پہ مجھے اپنے یونیورسٹی سے ایکسلنس ایوارڈ بھی ملا تھا ایٹ دی اینڈ آف مائی ڈگری. خیر یہ تو ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں ایکسٹرا کریکولر. اب میں آتا ہوں اپنی ڈاکٹر آف فارمیسی اپنے پروفیشن کے اوپر. 2019 کے بعد جب میں گریجویٹ ہوا یہاں سے، میری پہلی جاب تھی پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ کے اندر، وچ از اے اسپیشلٹی ہاسپٹل.
4: PKLI
5: کی بات کروں، بالکل سر آپ نے سنا ہوگا.
4: جی جی.
5: ابھی ریسنٹلی ہم نے JCI ایکریڈیشن بھی کروائی ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کہتے ہیں اس کو، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی گائیڈ لائنز اور ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کروائیں جو کہ فوکسڈ ہوں پیشنٹ کیئر کے اوپر اور کوالٹی کیئر کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر فارمیسی اور فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس ایکریڈیشن کو اچیو کرنے کے اندر. اور میں نے سر وہاں پہ ایز اے ٹرینی فارماسسٹ جوائن کیا تھا 2019 کے اندر، اور آفٹر ٹائم آف 2-3 ایئرز میں وہاں پہ فارماسسٹ پرموٹ ہو گیا، اور پھر ہم نے JCI کروایا، اور اب میں ریسنٹلی ایز اے کلینکل فارماسسٹ ایور کیئر میں کام کر رہا ہوں.
4: ویری گڈ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنے سفر کو بڑا بریفلی بیان کیا، تو ابھی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے آڈینس کے لیے، خاص طور پہ وہ آڈینس جو ہاسپٹل فارمیسی یا فارمیسی کے شعبے سے بالکل نہیں جانتے اس کو, آپ کوشش کریے گا کہ ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو سکے, نہ صرف پروفیشنلز بلکہ دوسرے بھی آپ کی اس گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں. سب سے پہلا میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہاسپٹل فارماسسٹ کون ہوتا ہے؟ نام بہت سنا ہے ہاسپٹل فارماسسٹ کا, یہ ہوتا کون ہے؟
5: سر میں اس کو دو لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا, ایک ہاسپٹل اور ایک فارماسسٹ. فارماسسٹ ہوتا ہے دوائیوں کا ایکسپرٹ, تو ہاسپٹل فارماسسٹ دوائیوں کا ایکسپرٹ جو کہ کام کرے ہسپتال کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ مریضوں کو سیف اور افیکٹو اور کوالٹی میڈیکیشنز پرووائڈ کرے ان اے ہاسپٹل, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نہ صرف پرووائڈ کرے بلکہ اگر کسی کو, اب دیکھیں آپ کو میڈیسن ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از ریڈیلی اویلیبل ہو, ہمیں کمپاؤنڈ بھی کرنی پڑتی, بنانی پڑتی میڈیسن, تو فارماسسٹ بنا کے بھی دیتا ہے اور پھر ان کو مانیٹر بھی کرتا ہے ان کے افیکٹس کو, سائڈ افیکٹس کو, ایڈورس افیکٹس کو. تو یہ سارا کام ہاسپٹل فارماسسٹ کے اسکوپ میں آتا ہے.
4: مینس کہ آپ یہ کہتے ہیں اگر سرجری ہو جائے اس کے بعد بھی فارماسسٹ کا رول ہوتا ہے؟
5: بالکل سر, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اب سرجری ہوئی ہے تو ہم نے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو انفیکشن نہ ہو, پیشنٹ کو بخار نہ ہو, تو اس کے لیے ہم اس کو میڈیکیشن اس طرح کی دیتے ہیں.
4: اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہاسپٹل فارماسسٹ اور کمیونٹی فارماسسٹ میں کیا فرق ہے؟
5: سر کمیونٹی فارماسسٹ جیسے آپ نام سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریٹیل سٹورز ہوتے ہیں کمیونٹی میں, وہاں پہ کام کرتا ہے, وہاں پہ وہ دوائی کی سیل پرچیز پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. لیکن ہاسپٹل فارماسسٹ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق میڈیسن ڈسپینس کرتا ہے یا ڈاکٹرز کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. اگر میں آپ کو مثال دوں اس کی, اگر کمیونٹی فارماسسٹ کے پاس ایک پرسکرپشن آتی ہے جس پہ ایک اینٹی بایوٹک کا نام لکھا ہوا ہے, جیسے کوموکسیکلیو یا میروپینم, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ پرسکرپشن کو دیکھے گا, اس کو کتنے دن کی چاہیے, وہ اس کو چارج کر دے گا, پیک کر کے دے دے گا. لیکن اگر یہاں بھی اگر ہو ہاسپٹل فارماسسٹ, تو وہ دیکھے گا کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے, اس کی انڈیکیشن ہے کہ نہیں ہے, اس کی لیب ویلیوز کیا ہیں, کیا اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, تو وہ ایک ذرا تھورو اس کو دیکھے گا, ایک ڈیٹیلڈ اس کا ریویو کرے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے ہاسپٹل میں اور کمیونٹی میں.
4: اوکے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہاسپٹل فارماسسٹ کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی کیا ہیں؟
5: سر ہاسپٹل فارماسسٹ کا سکوپ کافی واسٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتال کے اندر میڈیسن آرگنائز مینجمنٹ, ایک ایم ایم یو پروگرام ہوتا ہے, میڈیکیشن مینجمنٹ اینڈ یوز, اس کو یہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس پروگرام کے انڈر دی امبریلا آف دس پروگرام اگر ہم کہیں, ہم ڈرگس کو سلیکٹ کرتے ہیں, پرکیور کرتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, ٹرانسکرائب کرتے ہیں, ڈسپینس کرتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں, ایڈمنسٹر کرتے ہیں, اور پھر مانیٹر کرتے ہیں.
4: اوکے.
5: تو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ ڈرگس کا کہیں بھی دیکھ لیں, وہاں پہ ہمارا رول ہوتا ہے.
4: مطلب یہ سارے کام آپ نے جو بتائے ہیں کہ آرگنائزیشن آرگنائز کرتا ہے, مینیج کرتا ہے,
5: جی سر,
4: اس کو سلیکشن بھی کرتا ہے, پرکیور بھی کرتا ہے, اسٹوریج بھی کرتا ہے,
5: جی.
4: اور اینڈ میں آپ نے بتایا کہ آفٹر دی ایڈمنسٹریشن وہ مانیٹر بھی کرتا ہے, یہ سارے کام فارماسسٹ کر رہا ہوتا ہے.
5: ہاں جی سر, فارماسسٹ اور اس کے ساتھ فارمیسی ٹیکنیشینز بھی ہوتے ہیں, نرسنگ بھی ہوتے ہیں, ہم ایک ملٹی ڈسپلنری گروپ ہوتا ہے ہاسپٹل, ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں.
4: اوکے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاسپٹل جو فارماسسٹ ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے بھی کام کرتا ہے؟
5: بالکل سر, بالکل بالکل, جی ہاں بالکل سر, ایسے ہی ہوتا ہے. وہ ڈاکٹرز کے ساتھ اور نرسز کے ساتھ, جیسے میں نے بتایا کہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم, ملٹی ڈسپلنری کا مطلب ہے کہ اس میں کافی زیادہ ڈسپلنس کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر نرس بھی ہوتی ہے, اس کے اندر فیزیوتھراپسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کا نیوٹریشنسٹ بھی ہوتا ہے, ریسپریٹری ٹیکنیشینس بھی ہوتے ہیں, اور فارماسسٹ بھی ہوتا ہے, ڈاکٹرز نرس سب, مطلب کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس ٹیم کے اندر.
4: اوکے, آپ نے ابھی پیچھے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بنیادی ذمہ داریاں کون کون سی ہوتی ہیں, اس میں آپ نے بات کی تھی کہ ڈسپینسنگ اینڈ پریپریشن کی بھی بات کی تھی, تو کیا آپ اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا ہاسپٹل فارماسسٹ دوائیوں کی تیاری بھی کرتا ہے؟
5: جی سر بالکل, دوائیوں کی تیاری بھی کرتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس آتے ہیں اینٹی بایوٹکس یا الیکٹرولائٹس, یا پھر ہم نے کوئی ٹی پی این بنانے ہوتے ہیں, ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن, جو لوگ منہ سے خوراک نہیں لے سکتے ان کے لیے آئی وی ہوتے ہیں نیوٹریشن, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فارماسسٹ فارمیسی میں بناتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایسیپٹک ایریا جہاں پہ چیزیں بنتی ہیں. تو جی بالکل, آپ کے سوال کا جواب یس ہے, ہم بناتے ہیں, بالکل بناتے ہیں.
4: یہ ٹی پی این اسٹینڈ فار
5: ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن,
4: اس کا کیا کام ہے؟
5: سر جو لوگ منہ کے ذریعے کھانا یا خوراک نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, میل نرشڈ ہوتے ہیں, اور ان کو ہم نے نیوٹریشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, تو ہم آئی وی کے تھرو یعنی کہ انجیکشن کے تھرو ان کو خوراک پہنچاتے ہیں. اس کے اندر ہم پیشنٹ کی تمام डेली कैलोरीज काउंट करके उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स, शुगर्स और मल्टीविटामिंस और दीगर चीज़ें उसमें मिलाते हैं, और एक आप कह लें बैग के अंदर, एक ड्रिप के अंदर हम खुराक बना के उसको आईवी लगा देते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होती रहे विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द माउथ.
4: गुड डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की तैयारी किस तरह से करते हैं?
5: सर, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो होते हैं ना, इनके लिए हम स्पेशल हुड्स यूज करते हैं. एक तो वो होते हैं,
4: नहीं ये पहले तो ये बताएं कि ये किस काम आते हैं.
5: अच्छा सॉरी सर, जिनको नहीं पता कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं जैसे नाम से कीमो होते हैं कैंसर के लिए. तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स वो होते हैं जो हम कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं कीमोथेरेपी.
4: सही.
5: और कीमोथेरेपी बनाने का एक खास प्रोटोकॉल होता है. इनको हम स्टेराइल एरिया में बनाते हैं, एसेप्टिक एरिया, जैसे मैंने पहले बताया था. उसके अंदर एक मशीन होती है जिसे कहते हैं लेमिनार फ्लो हुड. वो आप ऐसा समझ लें कि एक कमरा होता है जिसमें फिल्टर्ड हवा आ रही होती है और फिल्टर्ड हवा वहाँ से निकल रही है, उसके अंदर कोई जरासीम नहीं होते और वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर सब कुछ कंट्रोल्ड होता है. और फार्मासिस्ट भी जो जाता है वहाँ पे, वो गाउन, ग्लव, गॉगल्स, मास्क, कैप, फुटवेयर सब कुछ पहन के जाता है. और क्योंकि कीमो के मरीज जो होते हैं वो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफियत बहुत कम होती है. तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो उनकी दवाइयाँ बना रहे हैं वो फ्री ऑफ जर्म या फ्री ऑफ एनी कंटेमिनेशन हो.
4: ओके डॉक्टर साहब, मैं अभी तक वहीं पे प्रेपरेशन के ऊपर ही फंसा हुआ हूँ, उसी से रिलेटेड आपसे मैं सवाल करता रहूँगा. तो अभी हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद जाते हैं, उसके बाद फिर इसी प्रेपरेशन से ही आपसे के बारे में अगला सवाल आपसे पूछूंगा कि किस तरह से खुराक की तैयारी करते हैं. म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.1।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

www.music.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔